გამარჯობათ პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერში რადიო სადგური თურქიის ხმა. დღეს გახლავთ 20 აგვისტო. თურქიის დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიის ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე. თურქიის დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

0: გადაცემებს ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ. საგარეო საქმეთა სამინისტრო სპიკერმა ონჯუ ქეჩელიმ სოციალური ქსელის მეშვეობით გააკეთა განცხადება საბერძნეთის მიერ გამოცხადებული განახლებადი ენერგიის წყაროების სპეციალური სივრცითი ჩარჩოს შესახებ, რომელიც ეგეოსის ზღვასაც მოიცავს. ქეჩელიმ აღნიშნა, რომ საბერძნეთის ეს ინიციატივა, ისევე როგორც მისი სხვა მსგავსი მცდელობები თურქიასთვის სამართლებრივ ძალას მოკლებულია, ეგეოსის საკითხებთან დაკავშირებით. ეს ეხება მათ შორის იმ გეოგრაფიულ ობიექტებსაც, რომელთა კუთვნილება საბერძნეთისთვის საერთაშორისო შეთანხმებებით არ არის განსაცდელი. სპიკერმა ქეჩელიმ განაცხადა, როგორც წარსულში სხვადასხვა დროს აღნიშნეთ, ეს და მსგავსი ინიციატივები გავლენას არ მოახდენს თურქეთის სამართლებრივ პოზიციაზე ეგეოსის საკითხებთან დაკავშირებით. მან შეახსენა მხარეებს, რომ ეგეოსისა და ხმელთაშუა ზღვის მსგავს ჩაკეტილან ნახევრად ჩაკეტილ ზღვებში თავი უნდა ექნეს არიდებული ცალმხრივი ქმედებებისგან. ქეჩელიმ აღნიშნა, რომ საერთაშორისო საზღვაო სამართალი მოუწოდებს სანაპირო სახელმწიფოებს თანამშრომლობისკენ და ხაზი გაუსვა, რომ თურქია, როგორც ეგეოსის ზღვის ორი სანაპირო სახელმწიფო წიფოდან ერთ-ერთი ყოველთვის მზად არის საბერძნეთთან თანამშრომლობისთვის.
1: ირანმა ყურის ქვეყნები გააფრთხილა, არ დაეხმარა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ირანის გენერალური შტაბის უფროსმა რეგიონში დაძაბულობის ესკალაციის ფონზე ყურის ქვეყნები გააფრთხილა, არ დაეხმარა, რომ ამერიკის ძალებს. გენერალ მაიორმა ალი აბდულაჰიმ განაცხადა, რომ ამერიკის არმიისთვის ნებისმიერი სახის მხარდაჭერა ან ხელშეწყობის მცდელობა ვაშინგტონთან თანამშრომლობად შეფასდება რეგიონის ბაზებზე ამერიკის სამხედრო თვითმფრინავების, განსაკუთრებით კი საწვავის შემავსებელი თვითმფრინავების ყოფნაზე ყურადღების გამახვილებით. აბდულაჰიმ აღნიშნა, რომ ასეთი განლაგება მასპინძელი ქვეყნების ცოდნის გარეშე ნაკლებად სავარაუდოა მომხდარიყო.
0: კატარმა ისრაელის მხრიდან ღაზაზე თავდასხმების შეჩერება მოითხოვა. კატარის პრემიერ-მინისტრმა შეიხ მუჰამედ ბინ აბდულ რაჰმან ალ-თანმა დოჰაში ჰამასის დელეგაციასთან გამართულ შეხვედრაზე ისრაელის ღაზაზე თავდასხმების დასრულებისკენ მოუწოდა შეხვედრა ქალაქ ღაზაში. ისრაელის თავდასხმების შემდეგ შედგა, რომლის შედეგადაც 9 პალესტინელი დაიღუპა, მათ შორის პოლიციელები. ალ-თანი ასევე მიესალმა ჰამასის მიერ ღაზაში ცეცხლშეწყვეტის შეთანხმების მეორე ეტაპის განხორციელების საგზაო რუკის მიღებას.

0: Radio Turkiyes khmis etershi ganvagzob tsa informatsio biuletens.
1: Rusetma da Ukrainam or mkhrivat ტყვეები გაცვალეს რუსეთმა და უკრაინამ არაბთა გაერთიანებული საამიროების შემოვლობით მიღწეული შეთანხმების ფარგლებში ორ მხრივად 103-103 ტყვე გაცვალეს რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა რომ დაბრუნებული ჯარისკაცები დახმარების მისაღებად ბელარუსში გადაიყვანეს ხოლო უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დაადასტურა შერაღებული ძალების სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახურისა და ეროვნული გვარდიის წევრების გათავისუფლება მოსკოვმა მადლობა გადაუხადა არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს რომელმაც ორ მხარეს შორის ბოლოტყვეთა გაცვლაში შუამავლობა გასწია.
2: ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში კამერუნის საზღვართან ახლოს მდებარე არალეგალურ ოქროს მაღაროში მიწის ჩამოშლის შედეგად სამცხე ასი ადამიანი დაიღუპა.

0: ეს მაღაროს ტერიტორიაზე ნიადაგის ჩამოგრევის შედეგად ღია კარიერში მომუშავე მაღაროელები ნანგრევებში მოყვნენ. სამძებრო სამუშაოები გრძელდება. გავრცელებული ინფორმაციით რამდენიმე ადამიანი დაშავდა ამ კატასტროფამ. კვლავ დღის წესრიგში დააყენა შეშფოთება წიაღისეულის მდიდარ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკის არარეგისტრირებულ სამთო ობიექტებზე არსებულ სახიფათო პირობებთან დაკავშირებით.
1: ამერიკის ფინანსთა სამინისტროს მონაცემებით ამერიკის მთავრობის ვალმა პირველად გადაჭარბა $40 ტრილიონს. ამით არაბამ ქვეყნის ფინანსურ მომავალთან დაკავშირებული შეშფოთება გაზარდა. სახელმწიფო ვალმა $40.057 ტრილიონი შეადგინა. ეს მაჩვენებელი 10 წელზე ნაკლებ დროში ორჯერ მეტ ზრდაზე მიუთითებს. COVID-19 პანდემიის დროს ამერიკაში ვალის აღება სწრაფად გაიზარდა. მეორე მხრივ, ხარჯებისა და შემოსავლების უწყვეტი დისბალანსი და მზარდი საპროცენტო ხარჯები ფედერალურ ფინანსებზე ზეწოლას განაგრძობს.
0: და ბოლოს, ტექნოფესტ 2026-ის ფარგლებში 23 აგვისტოს გიორჯუკის გენცეშენის სარდლობის ტერიტორიაზე გასამართი ტექნოფესტ მავი ვათანი თურქეს საზღვაო წყალქვეშა ტექნოლოგიებისა და თავდაცვის მრეწველობის სხვადასხვა შესაძლებლობას ერთ სივრცეში გაერთიანებს. 4-დღიან ღონისძიებაზე, რომლის საკომუნიკაციო პარტნიორიც ტერეტე გახლავთ, წარმოდგენილი იქნება პროდუქციისა და ტექნოლოგიების ფართო სპექტრი. თურქეს სამხედრო საზღვაო ძალების სხვადასხვა კლასის პლატფორმებიდან დაწყებული უპილოტო სისტემებით, საფრენი აპარატებით, საჰაერო თავდაცვისა და სარაკეტო სისტემებით დამთავრებული ღონისძიების ტექნოლოგიური შეჯიბრებების ნაწილში გაიმართება უპილოტო წყალქვეშა სისტემების შეჯიბრი, უპილოტო საზღვაო აპარატების შეჯიბრი და წყალქვეშა სარაკეტო შეჯიბრი. ტექნოფეს მავი ვათანზე ფლოტის 37 სხვადასხვა ელემენტი და პლატფორმა იქნება წარმოდგენილი. მავი ვათანის ფარგლებში ასევე გამართლება საზღვაო კულტურისადმი მიძღვნილი სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრება. ტექნოფეს მავი ვათანის დახურვაზე გამართება მუზეუმ ხომალდ იავუზის გახსნისა და ვერტიკალური აფრენა დაფრენის უპილოტო საფრენი აპარატის ბაირაქტარ ქალკან დიჰას შეერაღებაში მიღების ოფიციალური ცერემონია. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოუსმინათ დღევანდელ საინფორმაციო ბიულეტენს. გემოების მოგზაურობა. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება გადაცემაში გემოების მოგზაურობა. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დღევანდელ ეპიზოდში ჩვენ კვალდაკვალ მიყვებით კულინარიის ისტორიის ყველაზე ძველ, ყველაზე ერთგულ და უნივერსალურ მეგობარ წვნიანს, ანატოლიის მდიდარი წვნიანის კულტურიდან აზიის არომატულ ნახარშებამდე. იქიდან კი ევროპის კრემსუპებამდე გადაჭიმულ ამ თბილ ისტორიას ერთად აღმოვაჩენთ. წვნიანის ისტორია კაცობრიობის გადარჩენისთვის ბრძოლის თანატოლია. არქეოლოგები ამბობენ, რომ ცეცხლის დამორჩილების შემდეგ მომზადებული პირველი კერძი დიდი ალბათობით სწორედ წვნიანი იყო. იმ ეპოქაში, როდესაც ლითონის ქვაბები ჯერ კიდევ არ არსებობდა, ჩვენი წინაპრები ჭურჭლად მოლუსკების გიგანტურ ნიჟარებს ან ტყავის გუდებს იყენებდნენ. შიგასხამდნენ, წყალს უმატებდნენ ყველაფერს, როდესაც პოულობდნენ და ადუღებდნენ ხორცს, მცენარეებს, მარცვლეულს. წვნიანი იყო გზა იმისა, რომ ერთი მუჭა ინგრედიენტი ყველაზე ეფექტურ ნოყიერ და მრავალი ადამიანისთვის გასაყოფ საკვებად ექციათ. თუმცა თხართ ვიწყებთ ამ 10,000-წლოვანი თხევადი ისტორიის მოგზაურობას. ანატოლიის წვნიანის კულტურა მსოფლიო კულინარიის ისტორიის ერთ-ერთი უმდიდრესი ტრადიცია. იგი არის მომთაბარი და ბინადარი ცხოვრების სოფლის მეურნეობის ცოდნის, სელჩუკებისა და ოსმალეთის სასახლის კულტურასთან შერწყმის შედეგი. ანატოლიაში წვნიანი დასავლეთისგან განსხვავებით არა მხოლოდ მადის აღმძვრელი ან კერძის დასაწყისი, არამედ თავად კერძი იყო. სელჩუკთა ეპოქის საქველმოქმედო სამზარეულობის ჩანაწერებში ვხედავთ, რომ სიტყვა აში ერთდროულად საკვებსაც ნიშნავდა და წვნიანსაც. ოსმალეთში კი დღე იწყებოდა არადღევანდელი გაგებით საუზმი და არა მზის ამოსვლისას დალეული ერთი ცხელი თასი კერძით. ანატოლიური წვნიანი ამავე დროს უძველესი სამედიცინო ცოდნაცა. მე-11 საუკუნეში მაჰმუდ ქაშგარელის ნაშრომში დივანი ლუგათი თურქ ნახსენები თარჰანა, რომელიც მომთაბარე თურქებმა გამომშრალ იოგურტის ტექნოლოგიით განავითარეს, ისტორიაში შევიდა როგორც მსოფლიოს პირველი სწრაფი მომზადების წვნიანი. ეს არ არის მხოლოდ კერძი, ეს არის რძის, იოგურტისა და ბოსტნეულის ფერმენტაციის გზით სეზონების მიღმა შენახვის ხელოვნება. ოსმალეთის საავადმყოფოებში წვნიანი რეცეპტების პირველ ადგილზე იყო. მაგალითად, ოსპის წვნიანი სისხლწარმომქმნელი თვისებით გამოირჩეოდა, ხოლო ქორწილის წვნიანი ცხვრის ხორცისა და იოგურტის ცვილოვანი შემცველობით სიცოცხლის წყლად მიიჩნეოდა. საქველმოქმედო სასადილოებში ყოველდღე ათასობით ადამიანზე წვნიანის დარიგება იმის დასტურია, რომ ეს კერძი ანატოლიაში სოციალური სამართლიანობისა და გაზიარების ბეჭედი იყო. ანატოლიაში ყველა წვნიანს თავისი იდენტობა აქვს. მოდით ახლოს გავეცნოთ ზოგიერთ მათგანს. Tarhana ეს არის ანატოლიის ცოდნა, როგორც ხოთ დრო ძრო რძე, იოგურტი და ბოსტნეული ზაფხულში.

ერთიანდება, მზეზე შრება და ზამთრისთვის ინახება. იგი მომჟავოა, ნოყიერი და დამცავი. თარჰან არის ანატოლიელი ადამიანის ხვალი და ტღილზე ზრუნვის რეფლექსი. ეზოგელინი ესწუნიანი ანატოლიის მიერ არაფრისგან რაიმეს შექმნის უნარის ყველაზე ნატიფი მაგალითია. წითელი ოსპის, ბულგურის, ბრინჯესა და პიტნის ჰარმონია. იაილას წუნიანი მეცხოველეობის კულტურის მემკვიდრეობაა. ბრინჯესა და იოგურტის რბილი ნარევი ზემოდან მოსხმული კარაქიანი პიტნით ნამდვილი სამკურნალო რეცეპტია. და ბეირანის საათობით ნახარში ხორცი, ბევრი ნიორი და წიწაკა. ეს ენერგიის საცავი ანატოლიური წუნიანი ცაოზმის ტრადიციის ყველაზე ძლიერი წარმომადგენელია. როდესაც ანატოლიის საზღვრებს ვწვდებით და ახლო აღმოსავლეთის უძველეს ქალაქებში შევდივართ, წუნიანის სურნელი უფრო სანელებლიანი ხდება, ფერი კი უფრო ყვითელი. ამ რეგიონში პირველი, რაც გვახსენდება, ლიბანური ოსპის წუნიანია. მკვრივის არომატი, ნედლი ლიმონის სიმჟავე და მწიკვე კურკუმას მიერ მინიჭებული მკვეთრი ყვითელი ფერი. არქეოლოგიური მონაცემები აჩვენებს, რომ ოსპს ამ რეგიონში 10,000 წელია მიირთმევენ, ანუ ეს არის კაცობრიობის ერთ-ერთი უძველესი რეცეპტი. მაროკოს, ალჟირისა და ტუნისის ხაზე კი ჩვენ გვხვდება ჰარირი. ჰარირი მხოლოდ წვნიანი არ არის, ეს არის ნამდვილი ნადიმი, რომელიც შედგება ცხვრის ხორცის, მუხუდოს, ოსპის, პომიდრისა და ნიახურისგან. ეს წვნიანი არის ანდალუსიიდან ჩრდილოეთ აფრიკამდე დიდი მიგრაციებისა და კულტურული სინთეზის არანარკლი ქვაბში. დასავლეთ ევროპაში გადაცვლისას წვნიანი სოციალურ კლასად იქცევა. შუა საუკუნეების ევროპაში წვნიანი უბრალო ხალხის საკვები იყო, რომელშიც გამხმარ პურს ყრიდნენ. თავად სიტყვა სუპ მოდის ბუძიდან, სოპ, რაც პურის ნაჭერს ნიშნავს, თუმცა მეჩვიდმეტე საუკუნის საფრანგეთში წვნიანი ხელოვნების ნიმუშად იქცა. კონსომნე, დაწმენდილი ხორცის ბულიონი, სასახლის უფრების აუცილებელი ატრიბუტი გახდა. დღევანდელი ფრანგული ხახვის სუპი კი სინამდვილეში იმის ისტორიაა, თუ როგორ იქცა ღარიბი ხალხის მცდელობა ხახვითა და პურით გადარჩენილი იყვნენ მსოფლიო დონის დელიკატესად. იტალიაში მინესტრონე ბოსტნეულის წვნიანად ქცევის სიმბოლოა. იგი სეზონის მიხედვით იცვლება და იტალიური სამწარეულოს ფილოსოფიას მოამზადე იმით, რაც გაქვს, ასახავს. ესპანეთში კი გვხვდება გასპაჩო, ცივი წვნიანი პომიდორით, კიტრით, ნიორითა და ზეითუნის ზეთით. ეს წვნიანი არაბული ესპანური კულტურული ურთიერთობების პროდუქტია. რა არის ძირითადი განსხვავება ამ წვნიანებს შორის ანატოლიასა და ახლო აღმოსავლეთში? წვნიანი კერძის დასაწყისია, მადის აღმძვრელი და მსუბუქი. ევროპაში კი წვნიანი შეიძლება იყოს როგორც დასაწყისი, ისე მთავარი კერძი. მისი სისქის მიხედვით ინგრედიენტების მხრივაც არის სხვაობა. ანატოლიურ წვნიანებში წამყვანია პარკოსნები, ოსპი, ბულგური. წვნიანი ხშირად გამჭვირვალეა და ინგრედიენტები ჩანს. კრემოვანი, ერთგვაროვანი მასის წვნიანები კი ევროპული სამზარეულოს მახასიათებელია, სადაც ბოსტნეული ითქვიფება და ემატება ნაღები. წვნიანი მხოლოდ დაზუღებული კერძი არ არის, იგი გაზიარების ყველაზე მარტივი ფორმა. ეს არის ის სითბო, რომელსაც ერთი და იგივე კოზი სხვადასხვა გეოგრაფიულ არეალში ტოვებს. ანატოლიის ოსპით, ახლო აღმოსავლეთის სანელებლებით თუ ევროპის ხახვით, წვნიანი კაცობრიობის საერთო ენა. გემოების მოგზაურობა.

გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ხუმრობაზე, რომლითაც ხშირად ეხუმრებიან მათემატიკაში დამწყებ ბავშვებს. ვიწყებთ კითხვით, 1 კილო რკინა უფრო მძიმეა თუ 1 კილო ბამბა, რომელსაც პატარებს დასაბნევად უსვამენ და ვამბობთ, 1 კილო ბამბა შეიძლება იყოს 1 კილო რკინაზე მძიმე, იმიტომ რომ ჩვეულებრივ პირობებში, რა თქმა უნდა, აწონილი საგნების სხვა თვისებები გარდა მათი წონისა გავლენას არ ახდენს აწონვის შედეგზე. ამ კითხვაში, რომელიც რკინისა და ბამბის ყოველდღიურ ცხოვრებაში გამოყენების საფუძველზე მიზნად ისახავს ბავშვების შესტომაში შეყვანას ყურადღებას, მოითხოვს გამოთქმა 1 კილო. მას რა შედეგი გვექნებოდა თუ არა ჩვეულებრივ პირობებში ვეცდებით 1 კილო ბამბის აწონვას მთვარეზე და 1 კილო რკინის აწონვას დედამიწაზე. გრავიტაცია არის ბუნების ფუნდამენტური ძალა, რომელიც ქმნის გრავიტაციულ ძალას მასის მქონე ობიექტებს შორის. ორ ობიექტ შორის მიზიდულობის ძალა პირდაპირ

0: პროპორციულია მათი მასების ნამრავლისა და უკუპროპორციულია მათ შორის მანძილის კვადრატისა. ეს კანონი, რომელიც ისააკ ნიუტონმა აღმოაჩინა, ხსნის ბევრ მოვლენას პლანეტების მოძრაობიდან დაწყებული ვაშლის მიწაზე დაცემით დამთავრებული. ობიექტის წონა გამოიხატება ნიუტონებში, რომელიც იზომება მისი მასისა და გრავიტაციული აჩქარების გამრავლებით. დედამიწის გრავიტაცია გამოიხატება დაახლოებით 9.8 მეატრი მეტრი წამ კვადრატში. დედამიწა ავლენს ძალიან ძლიერ გრავიტაციულ ძალას მისი მასისა და ზომის გამო. ეს მიზიდულობა უზრუნველყოფს ატმოსფეროსა და ოკეანების ადგილზე გაჩერებას და საშუალებას აძლევს ადამიანებს დარჩნენ ზედაპირზე. მთვარე ჩვენს პლანეტაზე გაცილებით მცირეა და ნაკლები მასა აქვს. შედეგად, მთვარის მიზიდულობა დაახლოებით დედამიწის 1/6-ია. გრავიტაციული განსხვავებები მთვარესა და დედამიწას შორის ქმნის მრავალფეროვან საინტერესო ეფექტს. მაგალითად, ადამიანი, რომელიც დედამიწაზე 60 კილოგრამს იწონის, მთვარეზე მხოლოდ 10 კილოგრამს იწონის. მთვარეზე დაბალი გრავიტაციული ძალა საშუალებას აძლევს ადამიანებს დარჩეს ჰაერში უფრო მაღლა და უფრო ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. ამის გამო მთვარეზე სიარული ან ხტომა დედამიწასთან შედარებით საკმაოდ განსხვავებული და აშკარად სახალისოა.
1: იმიტომ რომ